0: Rockklassikers 80-talshelg. 80-talshelg på Rockklassiker.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Nu åker vi tillbaka till 80-talet. I'm sending you back. Rockklassikers 80-talshelg.

0: doing? You feel alright?
1: Are you ready?
2: Nu åker vi tillbaka till 80-talet.
3: I'm sending you back.
2: Rockklassikers 80-talshelg. 80-talshelg på Rockklassiker.